0: Na vrchlopeníka klášter stavějú. Na vrchlopeníka klášter stavějú. Klášter stavějú, klášter stavějú. Mramorové okna doň ho dávajú, doň ho, once more, doň ho dávajú,
1: doň ho dávajú.
0: A ešte jednou.